da Awurade Nyankopɔn ase ɛwɔ baabi a ɔde yɛn aba abɛduro yi Asempa FM 94.7 ɛna wotie ye yi mpaebɔ yi ɛyɛ mpaebɔ dwumadie bi a yɛato din sɛ ɔtrini ne mpaebɔ a ɛmu ɔden sɛ ɛyɛ nneɔma bebree ɛbrɛ da bi a adeɛ kye wo kɔda ɛne wo kɔda bi a adeɛ kye yɛwɔda ɛne yɛwɔda bi a adeɛ kye ɛfiada ɛna saa dwumadie yi ɛba so meden de Solomo gyasi agye kum Awurade Nyankopɔn ɛnhyira wo bebree sɛ daa ne daa nyinaa wogye mmerɛ na wo ne yɛn ɛbɔ saa mpaeɛ yi yɛn no nso a ɛne nko a ne deɛ adi kan a yɛtie na yɛbɔ bie no Awurade nyɛ ne a wasrɛ ne ma wo ma w'ani gyee wie wo pɛyɛ ɛwɔ Yesu Kristo Nasareti ne din mu Amen.